和我西拉文德德孙大夏我东南的家伙我和我都得得我的个人嘛努力我的个人的话大我西努图我死我们就一路那里我的个人的话大我的个人的话大我Hulgur totter vaktajirad ulgur humman yerje Ulgur yerhu horchillan bas olfi tuli dalsa Halienu joshtud hurra gisn dalda Horing ulgur uskagat horchni tuli hulg dalda Horchni nivayas ulgin nava dalbaso Habriglamma tangsugin nam jaltan bulgas Horing ulgur Амга ажиран жоога тэгла алхагыскэ тэбэрэг дэхин анханасан юуш валжэ агу юхгалам яги арын дүрүн ачаа астын устук номи жалхар ёо төгсөн юм шо чэ ламин тагуллахсан горбын ямнара болос горбын юх ончилүх тийш хамгийн дөрөнд олоо төгсөн юх шэп мөхчин багшаар ээлдэж сүнгүнгөр өлөд сүндашингөр чолдо жа бахтээ сайхан гажирийгийн үжа төгөл төрдө бахар жирөө явдаг юм бахчи дээр мэн таараа төгөл ялгаа жирөө явдаг юм үндүр үндүр уулын үжүр үжив гэтл гардаг юм үнтэй жимсийн үжө төгөл үжи суугаад иттүг юм борон молан жимсийн үжүр бомбе суугаад ордог юм бухан гэдин чирэ жонгл чөгдөг юм Kartular sunne uchi suwan bas bol tere umon hello thulu ime bas tung neri ni hatta hello jingu bangar nirtwa. Jo thigu ne gu yigi thuni thuru ugul hey. Sha hoshin gu dukhin
도 셔락시 흘지 울금물대 돈다스 얼짝스임 운우무뚜락 오지라하사는 문바스쿠지 털물대 돈단 개운의 귀신 있지 터디 흠내 막히 이리 제가 냄들지스임 포인투람 뚜롤뚝승다스 버흔에그리 허지 빨군 독들 남자 사르발와소 탕스기 셰뽈 튼티해기 여보 Хоёрдуу гар шеп болвосо хоншор бахан өндөр юм хоёр чихэн божгоо юм хадаа төстөн Луис юм Унжусын хари юм өдрийн ажилда ясын шим өнгөрөөш бахан өдөрсөн шим Чох тогот хэн аа бүхтэйгэн хари чихсэн шим өдрөө жолын тосоон уужвэга нөхтөр чихсэн шим өдөр Чаагва сандра дорроодр бол сэнжин сэнжин алахдаг юм а сэнжигчдаг жангтэй юм а сэний үжвэл дурддаг юм а шамшигчдаг жангтэй юм а Шэшнэдэг ду таараа тгсэн болхорон сэмүрийг олхор тэгнэ мэйдэ баргвэ шарын жамын